0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Je paye vos gotin en peşiya. Kirinek je hazar gotini çetire. Kone mezin stuni vi pirin. Kor çawa li xwedê dinêre, xweda jî wiha lê dinêre. Ku çingînîş tasê hat, ha rast ha derew. Ku te girt ber nede, ku te berda bidû nekeve. Kume razgoyan tim kule Kurme şiri haya piri Kurme dare nej dare be dar narze Kurum nej dare be zavala dare nabe Kurme dare Zavala dare ye Je paye vos gotinên peşiya.